0: iliasi andoneta girwa Sifuna akauga we arende goti Sifuna ruga me president akurati uguo akenya rio the marutire Sifuna mbia masokerio tondu matia rutagaira Sifuna mbia athiaga support andu mangita makalonzo musioka uzoni aneto alani masaki
1: na ha ndo arauga atiriri ada kuonio shiringi ciake 55 si arutire wiro
0: ri ii ni arenda kuona ni siya campaign no akauga campaign ile afandaga we ni ya Sifuna ya president kogu kukono ati kwena any other way ati mbesa isi ati kukono ati inge support mondo onge akauga we no aso ke yuna tewe a Kenya aleo dhema contribute ile nani mwekeru sira korea page 3 ina story yo ya mondo siwa matatuno wa mikweta page 4 ni yekili na ndeto ya barasa gwezi ya no dhile mwena waku
1: asa kinyiri ya hau
0: tondu maundu wale kiri ya meno olitu nimo maandika kwa mbele mbele na nenda ambako kubuteli ya mbele mbele
1: thank you reketo mbetulikiri ya
2: Wokena FM Dakaria Roshi.

Ateke, yes, atere unie dara gito inesi yake. Siaduka. Adigona muhe yo na wakuhe tuma yo na tuakujua. Ate Fatuma nyabura na waboi na wangari na wajiro na wairimu. I'm telling you. Oh, he matu ile maje taga mudosi. Ukaroho. Na leo kwari horo ama dagikeno die kido kigio yo. Yes, hodira hida ya kuega todo kamweke gokaga rimwe. Yes, gokaga rimwe na ni hinya ugakona ringi. Koguo gikoni uheto tuindo twaku tuhudira wega dukanaiye gukorwo ukirira. Mutabo no agukene family but top. It's a Friday. Yes, good morning. Karibu sana. Thaini watawalira yako haso mwode ya lefrahi. Tulegaini mwode nyawaiyo. Mwode nyawaiyo mwode na mwode toka ikabawa mwangi. Nyanani ankoni dagi soke lalia wega. Mono nige dagi kutualidhia wega. Friday ehana na mnagani. Friday ilago tualidhia tea. Nemariko mahani kete kiumi ya geke. Nemariko mahani kete kiumi ya geke. Mwode ntoku watu kikiroro na maria makihani kete. Mwode nyawaiyo. Shige mwode uwe to Didmas Baraza. Yes, na degree siya kekulatu ikane veki. Nide toe kiriruwa na jirane ne muno mesemani wea agi yote tinoni aduma koreto magikuwa nide tuwege kiriruwa na jirane ne muno kene kiririka no kireko kia Raila Odinga na mauduma agi maigi muno maragi vien na berego kufururi ni no nyede ujire kwanyu wakiru watea no ujire kwanyu mauduma kikihana atea. Good morning, karibu sana nye getuwa getahi waguyo Uncle Tash ne motivita mahasara jabane akumagoku akure kuru utoruare okure atetu waburi. Yes, ini yoyogwera ne muithiradu wa bari abogo ari amatari moni ya bara mugongo na dihaha gija siki hade wega tha inyanya ne ade gutiga moko ini mega mamudu gwitoka ikamba wa mwangi jabane yako makuria metumi digi maguru otherwise kumi yako kera gutwalithia ta tariki ne 10 na inyanya. Yes, tariki ne 10 na inyanya, tariki ne 10 na inyanya na ari tariki ya 10 na inyanya muthikiria wako wa gukene FM. Yes, ne juya tino ufatara tu fesa togwe ka 1 2 3 na dikwedo thio kwa warufaji. Dikwedo thio kwa warufaji. Dikwedo thio kwa salary advance. Nie dikwedo thio wako bebesa. Dikwedo thio kahoya ratabia. Apana, mimi nataka usaidike sahi. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Kama sio sasa, ni sasa hivi. Ogu wanego kwera hati ya mudhikiria wago kena. Yes, besa valivali kumakore ya kwa domagwe tuo loto bora. Fataniwe shago nida ila doko limwe. Inu kena ginyagishiri gigiri magana matatu. Nika no wede mutolira wa kuseji by the way. Nini juu no wede mutolira wa kuseji. Nato ni juu no wede mutolira wa kuseji ya mudhikiria. Popote pale ulipo. Kamweke gago teideka nekogaka. Nato doko ila kukure bere tigo koroka. Nigwede wabe uruga mima odoma kumuode. Wabe ugebia. Kwira kwa mkono mtupu haulambui. Na kiani koni yagi uka. Nado oka moko madhali. Oka na madhiti na makeki na etago wanko ama pesa. Torunia heto besa ne kabu ni arotobora. Mamilio ni mabesa. Marahayo adhikiria. Mamilio ni na mamilio ni mabesa. Marahayo adhikiria. Ni kumashirigi sigana. Kumashirigi foto ya ginya. Shirigi giri magana matatu. Na nye kirea okuwa na boxi ni kumashirigi giri emwe. Kirea geyo the okuwa na kuma boxi ni kumashirigi giri emwe. Dila kuhulira maita na igiri. Oga thaduko. Kena adu igana remwe. Oga thaduko. Kena adu igana remwe. Wakora giri, gakuhe giri giri. Wakora giri kumi, gakuhe giri twedi. Wakora giri gana, gakuhe giri magana meri. Netodo kwira gukuria bere tigo koroka, mudhikiriria wago kena. Tene ni tene dhudha ne mugiano. Tene ni tene dhudha ne mugiano. Gweda lugo higulege kafogeke, na gweda wethi mwe akureu. Waya thimu yako mudhikiriria oko hiinya *447#. Mudhikiriria oko ya thimu yako ohiinye *447#. Kwenda waya thimu yako ohiinye *447#. Ugo kanya *447#. One

0: Oko Nyahururu.
1: Nyahururu ni kwega?
0: Ya, kuleo kwega siyo.
1: Kwa ni kwagiriru.
0: Ni meango ya hapa kule.
1: Ni kiweka mweno siwa Nyahururu leu?
0: Niede mwebia wa makara na matuda. Kaino gie kiria dona moshi.
1: Bas, leu ni oko vieta kore ya waki doge we 2*447#.
0: Ni nego ingire perezi ne gaibua hawe. Nekurauma
1: fire.
0: Eni.
1: Wadhi ati ya mwono osi oleu.
0: Ha box na bemwe.
1: Boxi na bemwe.
0: Mwono ni gacho na jackpot ya giri 59. Eni.
1: Na leo tolo besa isi onede ya da oku holida double. Ni urona ta igogo ta idhia dago kila maita mele times 2. Ni igogo ta idhia. Maudu ni moka wega.
0: Eni.
1: Vazi ni igogo dago kuwela na congratulations.
0: Gaige mwono na ukira alimuwe siyo.
1: Na wewa alimuwa makiria. *447#. Deka idhano ori. Kigo sejeri ya mutolele.
2: Wokena FM. Dakari ya roshine rwaku.
3: Oyone moda na mweru.
2: Dikire ya Wokena FM. Kurori uwe ikairi atea. Magadheti ini.
4: Turore gazeti shito roshine romode. Na kwa jiriria na gazeti ya The Star.
2: Netwara nerie.
4: Karibu sana. Jekithia mother vava wito.
2: Maria Matukoni.
4: Mwikari wa Kenamba, mwikari wa Rumuruti, mwikari wa Romulani, Sipiri, Marmanet, Adwashio, the new niage ni huko mwishu.
2: Na Bona Francis.
5: Alo Mulan.
4: 92.8 Wokena FM.
5: Nando alo Mulan. Nyejita wa Bona Francis, Manjori Terida.
2: Kireria mudenya waku na mayu dinashara ginyada inyashia roshine Wokena roshine your morning kickstart Wokena FM rubato Wokena classified
6: marito makwa ni dagitari Peter Macharia Murugu kuma Murugu Herbal and Nutrition Clinic. Murugu Herbal and Nutrition Clinic ni aligitani augima wa mwere tugitumira dawa cia kimerera gout na arthritis tulashithondeka kwa ihinda rĩa mweri ũmwe igathira na igathira kaimana amwe noguo nĩtũrigitaga mĩrimũ ĩngĩ mĩingĩ ũngĩkorwo wĩ ũmwe wa andũ arĩa mathĩnĩtio nĩ arthritis ihinda rĩnene kana ũkorwo wanathimwo ũkerwo wĩ na gauti tũcerere Tomboya Street nyũmba ĩtagwo Mwarimu House ngoroba ya 5 room 502 kũrĩa tũhingũraga o mũthenya namba yakwa ya thimũ nĩ 0705 16 16 16 ya wabici nĩ 0722 99 7 8 nĩtagwo Dr. Peter Macharia Murugu wa Murugu Herbal and Nutrition Clinic
2: ndũkareke rũrũ rũrĩre thĩ

0: Yes, etago nyabura vijika na etago watia liu. Yes, ere brother kamuna muna muna ni kamashab ke hawu karege. Of course, gikuyo wega tawega. Re brother tukinyini wega thaa inyanya ihad tawega na adagi kemwe madhaa ni magaikaba mwagi. Igira hana kea kutualidhia wega dhini watavale da itu minorea wede. Nye tai wagu yotu shamani ya mudhanyo waru shu kweda kwa njene. Oha mutabo ini kaya kweda ya kukitiria kwe dhayo na kuigiri meridia magoro ya kulune tuwabeli ya wikedi official. Onako kesho top dumo tuko hapa tukiwa na DJ Badge. Digo kialia.
1: Rwebo rwega,

0: Of course, ne akere da inyanya na ni sad file yoji todo ne da inyanya ne karora kwe tukia dage ka inyanya. Tavarira ne otige, tavarira ne itumero lea wethe omothe tuga ne kuji achiri ya gozi ya siria.
1: Odie na abere na kwe jibamba, na juwagai, gai kaba wa
0: mwagi.
1: Ne itumero lea wethe.
0: Mpaka huko mbade, mpaka huko mbade, actually ne Tuesday, todoro actually ginya mire mbade, ne daga gawira. Kwa ugo toabagia wega, wiki toabagia wega Tuesday, kogo kuma ha nekuwele kerelia wana kuena ado masomo kana masomo kirio kiroko warora tobagi nekuena tukuwe tuwele ya tekuena siripova na siya dhile siya ikuro kire rumodo usio agare tia muno wakonda kana musie omudhenya wasade hoaini
1: itumiroria wedi na ikawa mwadi.
0: Are you ready? Na kuuliza tena. Are you ready tufanya nini? Are you ready to enjoy? Are you ready to enjoy? Ginyashi hadewega dha ikumi. Ginyashi hadewega dha ikumi. Goko negwa wukena ifamu. Lakini itafika pahali ni kueleza kwa sauti ya upole. Tutafika mahali tu ni kueleza kwa sauti ya upole. Kwa sababu kuna maudumene matatu ikienda kukwira kwa sauti ya upole. Kumbali dadame njire na kokanua gaka nikeda kunero udhige. Wakati mingine mdomo uponza kichwa. Wakati mingine mdomo uponza kichwa. Na hadele da kuirado arumaz. Hadele da kuirado arumaz. Kati wengine mdomo ufanya nini? Wakati mwingine mdomo ufanya nini? Unaweza uza kichwa. Mdomo unaweza fanya nini? Watu wa rumors musikia hii.

ombo sore aga wachonora yo tigara na yowe ndo fukariuki wake rutara aruri tagwa nyombo tari haga na thiko icio no kiri haga bado unaogopa tondu ndui unalipa mkio wangapi ramanya na okorirwo riu muthenya wa guthi kumietha ri wewe ulikuwa na muthenya ucio wathi akumietha riu mwana nyombe yo ni uri urihite rent na deposit cia mbere mwenye alilipa rent and deposit ya kwanza ucio niwe riu uiguaga ari safe Athaisi kukoro wakukorile nyoba iho unaduwe ya igiriru wole sasa hapo unakuwa na wasiwasi unakuwa na wasiwasi unakuro wali kumietha neyo amionile neyo alirie na kiatrika kana landlord kana kedu kukwito agent ukiruta bezo kiliha retuare ya kulikia dekoko atenu wali haga na nyobeo nitawewo ya sasa hapo unaweza kuwa safe kidogo Bukene FM

0: magathetini
1: turore gathetini shitoro shiro mothe na kwajiria na gathetini ya The Star
0: ni twaranirie
1: karibu sana jikithia madhafu baba vitu
0: maria matukonia
1: mwikari wa kinamba mwikari wa rumurutu mwikari wa rumurani sipiri marmanet adwashio dhanwe ni agendi huku mwishu
0: na bwana Francis
1: 92.8 Kukene FM
2: kando alo molani nyejitawa bwana Francis manjori terida

dakika ni kumi na nne itigarete idari lilikuwa kwenye kurela dakika ni kumi na nne na tuli dakika ine ya dakika ni ya 46 leo dakika ni ya 46 tuko dakika ni ya 46 dakika ya 46 na dakika kumu duaria bahati haho huo mrugu tu Nixon ameingia peke yake dakika ya 38 dakika ya date eight ameingia peke yake huo isiyo girekomi ni akora gidina sio akiwa bila kupingwa isiyo hukana sio very fast ameenda nazo hivyo yenye yenye aikira ni kedeke ya date eight haya tunika fote dakika ya 47 ndio tuko star 602 hash star 602 hash star 602 hash na hari naona dakika hizi 13 itigarite dakika 13 ule wako atakwenda tukiwa maita maiki ndio na dakika hizi 13 peke yake ena agree 70 na kali na tefai leo ndio leo gweka na dakika hizi hapa kuna bonus ya weekend ya dakika 13 atule wako atakwenda tukiwa maita maiki dakika hizi 13 anaewa anapata 70,000 na kelele ya mkira na tefai dimu yako dihare hura gira dimu hore star 602 hash na hiyo ndio ikibere ikira kwanza ni wameingia hapo star 602 hash adimu yako dihare hura gira dimu hore star 602 hash uleoko na togore hiyo ikibaita maiki dini waandake kaisi ikomi na ida topeke yake anapokea 70,000 wapili 35,000 na walijikana atio dake kaina hotaniana asigigiri kumi kumi wea kuigira dini waandake kaya emwe na wengira dini waandake kaya ayo emwe oigira dini wa box yewe emwe uwekoro asagura box number 6 rudi hapo box number 6 wakoro wakoro igira dini wa box number 6 maita meri dake kaine emwe uratu gana na 19,000 Kenya shillings 19,000 Kenya shillings anogu irente aha utili modu igira dini maita meri dakika ineno tuwabiriria kugate shiriki giri 70 na date 5 itiri mwene dakika ineno azida mtu itiri na modu utiri modu giri na siyo dakika ineno ndo utiri modu igiri ita makiriari itaremu we hau adhimu yaku dihari uhura gira adhimu uhura star 602 hash star 602 hash Robert ni wamu kira 7600 ya katatu umeingia hapo na dunona kido kwa ugu cashback ya 7600 umepatana na ayo wadu ugu ito Jamrik already unashidi gigi negi giri 27 inesiwa higuri la box ina giri 27 ni Joyce wena shiriki giri dano na magana meri Gabriel wena shiriki giri eginegi miro gwena na igiri 42,000 Kenya shillings umejifungulia box yiko na 42,000 Kenya shillings star 602 hash star 602 hash star 602 hash tudaye kaa 49 wane adaye kaa 49 ni akina nani ana adaika 49 maukono mali ya alihihi 49th minute wane adaika yo ni akina nani star 602 hash star 602 hash star 602 hash adhimu yaku dihari hura gira adhimu hura star 602 hash hii ni weekendi na kutiri modu uta ageda weekendi yake kuroe higa neire na atari na presa siya besa bila presa ya pesa star 602 hash nagi kuroshi ni gisi ya kuda atena inigina 49 nejiga nuiko rutedhino aditi ya besa li nike hii kigituma wage gusi hudira ni nini hiyo watiri na kuna ukona simu wena shiriki siya kufota na data na inigina 49 wena na abeno ya star 602 hash hatiri kegiria kegituma wage kwa mkira kidu haha star 602 hash star 602 hash star 602 hash adhimu yaku wena dakika ikomina ikomi peke yake tunaeka 50 tuko katika dakika ya 50 dakika ya 50 inana ashugi giri ikomi ikomi ikomi na dakika ya 50 ugeota kuigira maita meri na sabule box yimwe
utataka 1 and 6 usokere litera ya keri 19,000 nisio ratugana anasio 19,000 nisio ratugana anasio *602# nye gona tadarikia rui na daika isikeda oda gikai nana asili gigiri ikomina emwe oda gikai nana asili gigiri ikomina emwe ukona dakika 9 tunaika 51 tuko katika 51st minute *602# ni *602# *602# *602# nefat na wabu kila 715 Bob siwa mukira hawugwa higurira boxi rogu to Roda 16,020 16,000 na shiligi 20 *602# fika hapo wifage.